I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: kyssa i regnet. Jag bryr mig inte om att jag blir våt. Beställer hem en taxi från sängen.
1: Radion spelar våran låt.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning
1: Shakira, Daida.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. God morgon, vad härligt att du är med mig. Kygo, Khalid och Griffin ska vi in med om bara ett par minuter. Först Omi med Cheerleader på

Rix FM. Hoppas att du har en fin start på den här dagen. Här ska du få Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Bäst musik just nu.

0: lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Då ny musik från Klara Hammarström att se fram emot. Hon ska också vara med i, jag menar, var det inte Elitstyrkans hemligheter? Herregud, nej, Kompaniet kanske det var. Någon av de där liksom äventyrsprogrammen som pressar folk. Och det grövsta, ska bli väldigt spännande att se hur det går. Dessutom ska vi in med Hanna Färms senaste och Maria Jane Smiths fantastiska Leave My Head.
1: Riksmorgon, hjälp mig till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin dag så här långt. Den har ju precis börjat. Vi har knappt druckit första koppen kaffe. Men vi ska redan in med fantastisk musik. Ny musik från Klara Hammarström. Gravity.

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Man ska in med en helt fantastisk låt från Maria Jane Smith, Leave My Head, på Rix FM.

0: lyssnar på Rix FM och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Vi ska in med Sara Larsson och Shakiras Eurosummer bland annat. Dessutom nytt från Petra Marklund på gång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Sara Larsson och Shakiras Euro Summer om bara ett par minuter. Först just med Turn the Light.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och vi befinner oss mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det härliga. Nu ska du få Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight. Bäst musik.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och vi ska in med tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark här nu, som gjort en remake på pappornas gamla klassiker. Du får När vi gräver guld i USA.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Vi har massa fantastisk musik att se fram emot. Nytt från New Kid, Hurricane heter låten, och Kona Pops nya Butterfly Felix.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Vi ska in med ny musik från Icona Pop. Du får nya Butterfly Feelings. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter ska du få Kimberleys Eternity. Vi har Jacqueline att se fram emot också och nytt från Alex Ward.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Och här ska du få en av Sveriges trevligaste artister, Kimberly, med Eternity på Rix FM.

Vi går från Mr. Probst till Alex Warren här på Rix FM. Han skrev den här låten om sitt första möte med sin blivande fru. Nästan äckligt gulligt. Fever Dream på

0: Du lyssnar på Rix FM och du har Molly Sandén och Miriam Bryant att se fram emot. Superlim och Silver Tape heter deras låt. Dessutom ska vi in med nytt från Rymdpojken.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM, Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du haft en fin helg och att dagen börjat bra. Här ska du få en kompisduo av rang, Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Bäst musik just nu.

0: Så har ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran att se fram emot. Låten Repeat It kommer om bara ett par minuter. Vi har också Madonna att se fram emot och Sara Larssons absolut största hit.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: så är det gråvädret presenteras av kryssningar.se och bättre djur, kasino och sport.
1: I Götaland. I norr en temperatur mellan 13-19 grader och i söder så blir det mellan 16-19 grader.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Ella Tiritiello till Martin Garrix och Ed Sheeran som slagit sina kloka huvuden samman på ny musik. Du får Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

Madonna med Hung Up på Rix FM. MTV Video Music Awards släppte sina nomineringar i veckan. Och hon, Madonna alltså, fick hela 11 stycken. Det var flest av alla. Det är ballt faktiskt. Vi ska vidare till Jay Smith och Ingrid som släppt musik tillsammans. Du får Glass House. Bäst musik just nu.

0: förut. Rix FM, bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Marcus och Martinus ska vi in med. Tillsammans med Leoni har de släppt låten Moonlight. Vi ska också in med Lucas Graham och veckans hitvarning från Shakira. Rixmorgon hjälper till.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. You're the best.
4: Rix Morgonzoo hjälper till.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Och Elin Tegdengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du ska få veckans hitvarning om bara ett par minuter. Först Leoni och Marcus och Martinus med Moonlight.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Riks FM.
1: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndagen. Det är dags för mig att lämna över till Ola Lustig som tar vid. Han drar igång veckans bästa topplista, Rix Top 40, om lite drygt en timme. Obligatorisk lyssning, nästintill vill jag säga. Först Lucas Graham med To Know a Girl. Bäst musik.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Glad söndag på er allihopa. Det här är Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Ola Lustig som trycker på knapparna och väljer de perfekta söndagslåtarna idag. Som till exempel den här som jag tycker är så fin. Omar Rudberg, A World Like This.

0: med från början när vi räknar ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Rikstopp 40 börjar klockan 11 här på Rix FM. Och om ett par minuter blir det Felicia, Taylor Swift och Tjuvjakt. Och Roger och Laila, de har bestämt att de kör en vecka till med den här populära tävlingen.
1: Rixmorgon Zoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgon Zoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Vi gör det där.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jate produkter och Lucky Casino online.

0: och presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder så blir det mellan 16 till 19 grader.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Shakira, Dai Dai.
1: Dai hela veckan. Veckans hitvarning kommer lite senare efter lunch. Och det här är Felicias nya Me Without You. Välkommen till Rix FM. Söndag med Ola Lustig.

0: Klockan 11 börjar Rikstopp 40. Missa inte det och missa inte Riks FN-festival i Lidköping idag. Smash Into Pieces är med oss ikväll. De är först ut i 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter.
1: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Idag träffar du dem i Lidköping och ser dem på scenen. Smash Into Pieces är först ut i 45 minuter musik nonstop.

en festival i Lidköping. Varmt välkommen förbi. Klockan 12 öppnar festivalbyn och klockan 19 drar festivalen igång. Hela programmet hittar du som vanligt på riksfmfestival.se. Och om 2 minuter och 36 sekunder, då börjar Rikstopp 40.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Med Ola Lustig, välkommen till Rix FM söndag. Vi räknar ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och på plats nummer 40 idag, J-Lo och David Guetta, Save Me Tonight. Det kör vi.

Darin halkar ner lite till plats nummer 39, men fortfarande kvar på topplistan. Rikstopp 40. Hej Sverige och välkommen till oss. Det är Riks FM här med Uggla Lustig. Glad söndag på er allihopa. På plats nummer 38 idag, Dotter, Mr. Radio Beat.

Ny musik på plats nummer 37 på Rikstopp 40, Klara Hammarström, Gravity. Välkommen till Riks FM och söndagen här med Ola Lustig. Vi är mitt i topplistan. Plats nummer 36. Där blir K-pop med Huntrex, Golden.

Över ett år har de legat på topplistan nu. Huntrex med Golden, plats nummer 36. Och plats nummer 35 kommer om ett par minuter. Först blir det en bubblare med Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om bubblar på Rikstopp 40 idag.

Martin Garrix och Ed Sheerans nya Repeat It på plats nummer 35 på Rikstopp 40. Och vi är i Linköping idag med Rix FM-festival. Klockan 12 öppnar festivalbyn och klockan 19 då drar festivalen igång. Vi har bland annat med oss Jay Smith på scenen. Här är Jay med Ingrid. Glasshouse ligger på plats nummer 34. Maybe

0: Rikstopp 40, plats nummer 33 tillhör Sara Larsson med Midnight Sun. Och plats nummer 32, där är det Tjuvjakt med Fanny Avon.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Rikstopp 40. Vi ska fortsätta nedräkningen med plats nummer 29 om ett par minuter.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
2: Och då dammsög jag blomman.
1: Och det sa ju bara...
3: Men gud! Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut fågeln.
1: Nej!
3: Ja, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna... fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
1: Nej, men det här tycker jag var en mörk historia. Ja. Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Riks morgonso.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder så blir det mellan 16 till 19 grader.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Bäst musik just nu. Vi underhåller Sverige.
4: Riks-top 40. Riks-FM.
5: Nummer 29.

0: Your husband is coming.
1: Vilken stänkare! På plats nummer 29, Where's My Husband? Ray. Och plats nummer 28, det är Felicias nya Me Without You. Det här är Riks Top 40 på Riks FM.

träffar du och ser ikväll klockan 19 på Rix FM Festival här i Lidköping, och han ligger på en 27:e plats med Breakthrough the Ceiling här på Rix Top 40. Plats nummer 26, det är Petra Marklund.

0: Sverige från Rix FM-studion. Glad söndag på er allihopa. Hoppas helgen har varit bra så här långt. Vi är mitt i topplistan, Rix Top 40. Och det här var plats nummer 25, Taylor Swift. Och plats nummer 24 kommer om ett par minuter.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo hjälper till.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

sångerskan Bibi Rexha intar 24 platsen med New Religion här på Rikstopp 40, och Hanna Färm ligger på plats nummer 23.

Eventbyn här i Lidköping är öppen. Kom gärna förbi och säg hej på Riks-FM Festival 18. Ser du ikväll här i Lidköping. Kolla hela programmet på riksfmfestival.se så är du uppdaterad. You Got The Look ligger på en 22:a plats här på Rikstopp 40. Och det här, det är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på plats nummer 21.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder så blir det mellan 16 till 19 grader.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Rix FM Top 40.
4: Nummer 20.

Still going på topplistan. Plats nummer 20, Shaboozy, A Bar Song. Det är Rikstopp 40 här med Ola Lustig. Och vi har Sara Larsson på gång, Saga Ludvigsson, Smash Into Pieces. Men först, på en hedrande 19:e plats, Ella Tiritiello med Jag lovar på Rikstopp 40. Plats nummer 19.

samarbetet går som tåget på hela världens topplistor. Det är en Eurosummer. Plats nummer 18, Sara Larsson och Shakira. Och plats nummer 17, Saga Ludvigsson. Ain't Today, här på Rikstopp 40.

Rock från Örebro på plats nummer 16 på Rix Top 40 och ikväll ser du dem på Rix FM Festival här i Lidköping. Missa inte det. Plats nummer 15, The New Kid, Hurricane.

0: New Kid Hurricane på plats nummer 15 här på Riks Top 40. Vi ska fortsätta nedräkningen med plats nummer 14 om ett par minuter. Och jag kan säga så här mycket. De kommer stå på scenen på Riks FN Festival här i Lidköping ikväll.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Nej! Åh, vad glad jag blev!
1: Hur kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgon, hjälper till!
4: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

ikväll på Rix FM Festival i Lidköping. 18s, missa inte det här hela programmet på rixfmfestival.se. En 14:e plats för Iconic på Rix Top 40, där det nu har blivit dags för en bubblare. Nya brittiska pojkbandet December 10. Du har hört dem hela sommaren med Angel, men det här är deras nya Us Against the World.

Taylor Swift har tre låtar med på Riks Top 40 idag. Up and Light på plats nummer 13 och plats nummer 12. Där har vi Felicia. På med masken för My System, plats nummer 12 på Riks Top 40.

Då är vi inne på sista 25%. Här på Rikstopp 40. Välkommen till topplistan. Det är Ola Lustig som vinkar här och trycker på knapparna och håller ordning på räkningen. Plats nummer 10. Det är Medina. Viva l'amour. Plats nummer 10 på Rikstopp 40.

Rocksångerskan från Helsingborg, Maria Jane Smith, på plats nummer 9 med nya Leave My Head. Det här är Rikstopp 40 med Ola Lustig. Vi räknar ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Det är Kygo med Save My Love på plats nummer 8.

Tjuvjakt och GES-barnen tar plats nummer 7 på Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och idag är Rix FM-festival i Lidköping. Vi har bland annat med oss Sanna Nilsen på scenen. Sanna bubblar med What Love Is på topplistan.

40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Rix FM:s lyssnare. Det är Rix Top 40 varje söndag och det här var plats nummer 6, Jacqueline med Woman, och plats nummer 5, det är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

Nu är vi på pallplatserna här. Marcus Martinus och Leoni från Tyskland. Plats nummer 4 med Moonlight. Riks topp 40. Topplista har kommit fram till topp 3. Och på plats nummer 3, Jack Style. Turn the lights off.

Danmark på en tredje plats. På Riks Top 40, Jack Style, Turn the Lights Off. Och plats nummer två, ja, då ska vi till Kalifornien med Alex Warren. Fever Dream är den näst bästa låten i Sverige just nu enligt Riks FMs lyssnare. Det här är Riks Top 40. Alex Warren på en andra plats med Fever Dream.

0: Plats nummer 2 på Riksdag 40 går till Alex Warren med Fever Dream. Och om ett par minuter kör vi plats nummer 1. Och Roger och Laila har ju bestämt att de kör en vecka till med succétävlingen.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino Casino Online.
6: Riks.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder så blir det mellan 16 till 19 grader.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.

0: nummer ett.
1: Oh! Är vi redo? Jag är redo. Här är plats nummer ett på Rikstopp 40. 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Men bara en kan vara nummer ett. Det är Shakira och Burna Boy. Die Die, etta på Rikstopp 40.

Idag är Rix FM-festival i Lidköping. Det är årets näst sista festival. Kolla in hela programmet på rixfmfestival.se. Kom gärna förbi Slätta! Lidköping, hoppas ni är redo för oss. Vi är så laddade för det här. Och nu blir det ny musik med Ray Dalton. Go That High!

0: Har vi en härlig söndag, Sverige? Det är Ola Lustig här som vinkar från Rix FM-studion. Hoppas helgen har varit bra så här långt. Vi ska om ett par minuter dra igång 45 minuter musik nonstop med Rix FM-festival aktuella Kimberly. Du ser den i Lidköping ikväll.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det är söndag eftermiddag. Erik Myhlund har tagit plats nu efter Ola Lustig. Befinner vi i Lidköping. Jag ska ju köra Riksfn-festival här ikväll. Klockan 19 drar vi igång för den som är i närheten. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Här är Molly Hammar, aldrig

25 minuter musik nonstop. Maria Jane Smith, Leave My Head, tänkte jag bjuda på. Hon har ju varit med oss under Riksdag 5-festival. Och ikväll, då är det dags för festivalen att besöka Lidköping. Klockan 19.00 kör vi igång.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Strax ska du få en sån där låt som får dig att vicka på höfterna, fast att du, precis som jag, inte kan det. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är
1: grundvädret presenteras av kryssningar.se och Betnge och Sport i Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder så blir det mellan 16 till 19 grader.
2: Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Vi underhåller Sverige.

Otroligt häftigt att Sara Larsson som alltid har sett upp till Shakira nu äntligen får släppa en låt med henne. Och kanske Shakira känner likadant att hon äntligen får släppa en låt med Sara Larsson. Här kommer Eurosummer på Rix FM.

0: här.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo.
1: Imorgon är vi tillbaka igen efter helgen.
0: Ja, det är vi, och då ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och även våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och så fortsätter vi att hjälpa lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Strax kommer en sån här låt som du glömt bort att du en gång älskade riktigt, riktigt mycket. Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
1: Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara...
2: Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut fågeln.
0: Nej!
2: Ja, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna... fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
0: Ja, men det här tycker jag var en mörk historia. Ja. Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Riks morgonso.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

Eller till Ciela som har varit med oss under Rix FM-festival. Och ikväll är det äntligen dags igen. Jag befinner mig redan i Lidköping där vi klockan 19.00 ifrån Framnäs strandpark kommer ha A-Teens, vi kommer ha Meira Omar, Sanna Nilsson, Kimberly, Smash Into Pieces och många, många fler. Gå in på rixfm.se.

0: Jörg Myllen, jag tar alltid hand om dig på eftermiddagen, andra halvlek. Men det finns ett gäng som kör tidig första halvlek också, och det är ju det här gänget.
1: Lotto presenterar Sverige mot Monzo!
0: Samtal nummer 12 fram idag, Mikaela Björk i mysiga Söderköping. Hallå! Hallå,
2: hallå!
0: Hej!
3: Hej Mikaela, hej. Hur mår du idag?
2: Jo, ja, det är jättebra.
3: Härligt.
2: Ja,
0: sitter och pluggar?
2: Ja. Nej, inte än. Nu har barnen kommit iväg till skolan precis. Jag ska väl börja snart.
0: Ja, och vad är det du pluggar då?
2: Till undersköterska.
0: Undersköterska.
3: Det är bra. Mm. Det behöver vi mer av.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och nu kan du vinna lite pengar. Vem vill du utmana?
2: Laila.
0: Ja.
3: Mm-hmm. Well, well, well. See you soon.
0: Då skickar vi ut Laila i studion. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt.
4: Då ska vi se att du får vinna en 100 spänn för varje rätt svar. Nu är Laila ute, så vi börjar, Mikaela. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch. Sant eller falskt?
2: Falskt.
4: De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
2: Falskt.
4: Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
2: Sant.
4: I backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
2: Sant.
4: Och pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
2: Falskt.
4: Så, då tar vi in Lailis.
0: Tack för det, då är hon på väg in.
4: Lailis. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch.
3: Sant.
4: Det är falskt.
3: Jaha, fan.
0: George Lucas var det.
4: Han var där och peta. De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
3: Falskt.
4: Nej, det är sant.
3: Men vad fan, det här går inte bra.
4: Ja, det är alltså de främsta symbolerna på Sveriges statsskick. Sånt som kungen och drottningen har på sig. Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
3: Det är falskt.
4: Det är falskt. Ja. Det saknas vägförbindelse södra Panama till norra Colombia.
0: Jaha.
4: Det är väldigt besvärlig terräng där, så man ger sig inte på det heller.
0: Nej.
4: I backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
3: Åh, nej. Ja, sant.
4: Ja,
3: jag tror du räknar lite snabbt, tror jag.
4: Ja, de ena har ljusa, de andra mörka.
3: Ja.
4: Pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
3: Ursäkta?
4: Pneumatiskt.
3: Nej, falskt.
4: Ja.
3: Oh my god!
4: De drivs av tryckluft.
0: Ah, ja, just
4: det. Är det trycksatt vätska, då är det hydrauliska verktyg.
3: Såklart är det.
4: Jag läser
0: innan. Det hade jag i växthuset när jag bodde i hus. För om det blev jättevarmt, då öppnades fönstren av sig själva. Och då var det någon liten olja liksom. Så.
3: Oj!
0: Jaha, otroligt.
4: Oj, snilla spekulera.
0: Ja.
4: Det här gör att det står 3-3.
3: Gud vad spännande.
4: Utslagsfråga. Och det var Sverige som vann igår. Det betyder att Mikaela får börja svara på den här. Jag vet att det är sommar fortfarande, men Mikaela, hur många dagar är det kvar till julafton?
3: Åh, herregud.
2: Oj, 180.
4: 180 dagar, säger du. Laila, är det fler eller färre dagar julafton?
3: Alltså, det här är ju sjukt svårt.
0: Snabbt svar nu.
3: Ja, det är mer.
4: Du säger mer? Ja. Nej, det är färre. 127 dagar är det kvar.
0: Nej, nu blev jag lite stressad här.
3: Jag kände som att det känns lång tid kvar. Ja. Men det var det ju inte.
4: Nej, men så det betyder att Mikaela från Söderköping tar hem dig idag.
0: Det är Sverige som vinner! Oh.

0: Det är en ikonisk låt. Nej, det är inte Waterloo. Det är en annan låt, modernare låt.
1: Riksmorgon, hjälp till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
6: Rix FM.

Yes, nu sätter vi igång 45 minuter musik i nonstop. Perfekt så här en söndags eftermiddag. Och heter du Signe eller Signild? Grattis på namnsdagen.

Köttbullens dag idag, underbart. Ska hemma äta köttbullar med min lilla dotter sen. 45 minuter musik nonstop, det är inte dumt det heller. Från Robin går vi nu till New Kid och låten Hurricane. På Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Ikonisk låt från denna sommar. Petra Marklund, också en ikonisk artist som varit med oss under Rix FM-festival. Här är Mitt hjärta en rebell.
3: Jag

Imorgon fortsätter vi Riks morgonso hjälper till. Behöver du hjälp med kanske kasta ut lite sopor eller få bortforsla ett gammalt kök som du har stått på gården sedan renoveringen 97? Gå in på riksfm.se och anmäl dig där, så kanske Roger och Laila och Marco kommer och hjälper just dig. Nu Pink på Riksfm.

Det är flera låtar från i sommar som kommer att hänga kvar, men inte alla blir lika ikoniska och världsomspelade som veckans hitvarning, nämligen Shakira och Burna Boys Die Die.

0: Det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo.
0: Imorgon är vi tillbaka igen efter helgen.
1: Ja, det är vi, och då ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och även våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och så fortsätter vi att hjälpa lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Erik Myhlenhet, ja, det är jag som har hand om dig på eftermiddagen här på kanalen som heter Rix FM, och strax ska du få en sån här riktig allsångslåt.
1: Riksmorgon, hjälper vi till!
2: Kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgonsol, hjälp till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Rymdpojken, han har varit med oss under Rix FM-festival, dock inte ikväll i Lidköping tyvärr, men en underbar kille. Låten också, Den bästa tiden väntar på dig. Kommer här.
3: Nu

0: gammal låt fast i ny kostym. Du ska också få en låt som du glömt bort att du en gång älskade. Och en helt ny låt från en ikonisk popduo från Sverige.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Hade inte varit härligt om Marco kom och hjälpte till med fredagsmiddagen, kanske om du ska ha släkt på besök. Riksmorgonso hjälper till. Du kan anmäla dig till detta inne på riksfm.se. Egentligen är det bara du som sätter gränserna för vad gänget från Morgonso kan komma att behöva göra. Gå in på riksfm.se. Nu, Tove.

Klockan 19 ikväll, då kliver vi upp på scen och sätter igång Rix FM festival i Lidköping, Framnästrand park. Jag har varit där förut, väldigt, väldigt fint. Många fina artister också, duktiga artister. Vi kommer ha 18s, Smash Into Pieces, Liam och många, många fler. Du kan gå in på rixfmfestival.se och läsa mer. Ikona Pop, de dyker upp på festivalen i Göteborg. Och här är deras Butterfly Feelings.

0: eftermiddagen på Rix FM. Alltså jag är så glad att de här två artisterna hittade varandra och att de inte väntade ännu mer, för de väntade 8 år innan de släppte låten. Du ska få höra vilken låt och vilken duo det handlar om alldeles strax. Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
1: Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara...
2: Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut fåglar.
0: Nej!
2: Ja, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna... fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
0: Nej, men det här tycker jag var en mörk historia. Ja. Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgonso.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: För flera år sedan, då hoppade Martin Garrix och Ed Sheeran in i en studio och så gjorde de en låt och sen fick den ligga där i flera år. Men nu äntligen får vi lyssna till den. Låten heter Repeat It. Det här, det är bäst musik just nu

0: er.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo.
1: Imorgon är vi tillbaka igen efter helgen.
0: Ja, det är vi, och då ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och även våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och så fortsätter vi att hjälpa lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Strax sätter Sveriges populäraste topplista igång. Riksdag 6 klockan 6 och klockan 19.00. Då är det dags för Riks-FN-festival i Lidköping, där vi bland annat kommer kunna se den här tjejen uppträda. Kimberly, det här är Eternity.

0: 18s, you got the look. Och 18s kommer att uppträda om drygt, ja, knappt en timme uppe på scenen i Rix FM Festival i Lidköping. Jag kommer vara där och hoppas vi ses där. Rix Morgonzoo hjälper till.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo
5: hjälper till. Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
6: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfn.se. Och medan du gör det så lyssnar vi på sjätteplatsen där vi hittar Jacqueline Woman.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfn.
0: Nummer 6.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och innan du och jag ska lyssna in i plats nummer 4 så har det blivit dags för kvällens första bubblare. Omar Rudberg med A World Like This.

0: Leonie, Marcus och Martinus får nöja sig med en fjärde plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och strax, då ska du och jag ta reda på vem som är på plats nummer 3, men först in med det här.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: bosätter. Och glöm inte att du kan vara med och påverka. Och det gör du på riksfm.se. Och på en tredje plats idag hittar vi Kygo och Callie the Griffin med Save My Love.
1: Nummer 3.

Kygo och Khaled och Griffin får nöja sig med en tredje plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska lyssna in andra platsen så har det blivit dags för kvällens andra bubblare. Det här är Sanna Nilsen med What Love Is.

0: Show me what love is. Det här är Sveriges dagliga topplista på Riksa 5, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så måste vi lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi såklart ingen mindre än Alex Warren med Fever Dream.
1: Nummer 2.

Inga konstigheter, självklart så är Alex Warren med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Vi ska, du och jag, lyssna in den sista bubblaren för ikväll innan vi ska ta reda på vem som kammar hem första platsen nu idag. Bubblar, det gör Klara Hammarström med Gravity. Riksdag 5.

0: här är Rikstopp 6 klockan 6, där det nu återstår att kika in vem som kammar hem första platsen nu idag.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Ja, men nu blir det svårt att sitta still. Det är Shakira och Burna Boy som kammar hem första platsen med Die Die. Och du hör det nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Let's go. Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på riksfn.se. Strax då är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på riksfn presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

kvar i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bjuda dig på musik från bland annat Ed Sheeran, Calvin Harris. Men vi startar med Ella Tiritello.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. In ska vi nu med lite ny musik från en tjej som har hängt med oss runt om i Sverige nu i sommar på Rix FM-festivalen. Hon heter Hanna Färm och det här är Nära något så bra.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM med mig Moa som ditt sällskap. Hoppas jag att du har haft en toppenhelg, oavsett om du bara har varit hemma och tagit det lugnt eller så kanske du har haft massor med saker för dig. Jag själv har varit mycket hemma och fixat i min nya lägenhet. Med tanke på att det har varit sommar och semester så har jag inte varit hemma så där jättemycket. Så jag har mycket fortfarande kvar att fixa, men jag tänker att det är ju perfekt nu att göra det inför hösten.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. I detta nu så befinner ju sig Rix FM-festivalen i Lidköping. Jag är absolut väldigt avis på alla som är där just nu. Men nästa helg, då ska vi ju till Göteborg och det är ju det sista stoppet för den här sommaren. Och en av alla grymma artister som hänger med då, det är New Kid. Här är han nu med Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM så ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik strax från artister som Kygo, Petra Marklund, men även December 10, så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
2: Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara...
3: Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut frågan.
1: Nej!
3: Ja, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna... fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
1: Nej, men det här tycker jag var en mörk historia.
3: Ja.
1: Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgonso.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

Du lyssnar på Riksa 5. Moa heter jag som är ditt sällskap. Och tänkte nu bjuda dig på lite ny musik från några som heter December 10. De bildades ju i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. Och de uppträdde faktiskt på Riksa 5-festivalen i Stockholm och gjorde det med bravur. De är grymma. Lyssna in det här nu. Us Against the World på Riksa 5.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Ska nu in med musik från Petra Marklund, en av alla grymma artister som hänger med oss på Rix FM-festivalens sista stopp i Göteborg nästa helg. Det här är Mitt hjärta en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som A-Teens, Jennifer Lopez och David Guetta. Men först in med det här. Rix Morgonzoo, hjälp mig till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja!
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Rix Morgonzoo, hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. In ska vi nu med lite ny musik från en tjej som jag är väldigt avvis på när det både kommer till rösten men även håret. Otroligt svall har Klara Hammarström. Här är hon nu med Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. En av alla våra grymma artister som har hängt med oss runt om i Sverige på Rix FM-festivalen, det är ju Maria Jean Smith. Jag själv såg henne uppträda i Stockholm och hon var helt fantastisk. Jag trodde inget annat heller. Här är hon med ny musik, Leave My Head på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Hoppas jag att du har haft en superfin sommar och semester, oavsett om den har spenderats här i Sverige eller om du kanske lämnade landet för lite bättre väder. Det gjorde jag i alla fall. Jag åkte till Albanien för första gången med ett stort tjejgäng. Och ett av mina absolut bästa minnen därifrån, det var när vi hade en båt för en dag och spelade denna låt på högsta volym. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer nu på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Ska nu in med lite ny musik från Dotter. Det här är Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik strax med artister som Alex Warren, Kimberly men även Leoni. Men först in med det här. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo.
1: Imorgon är vi tillbaka igen efter helgen.
0: Ja, det är vi, och då ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och även våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och så fortsätter vi att hjälpa lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Rix FM. Det är ju söndagkväll och då är det ju rätt så lätt att känna lite söndagsångest med tanke på att helgen börjar lida mot sitt slut, man ska upp igen i morgonbitti och jobba och så vidare. Men jag hoppas att jag kan på bästa möjliga sätt underlätta lite för dig att känna att man får ett bra avslut på den här helgen i alla fall. Och det gör vi såklart med massor av grym musik från bland annat Leoni. Det här är Don't Worry på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer grym musik från bland annat Tjuvjakt, Gracie Abrams, men även så ska vi lyssna på lite nytt med min favorit Norman. Ja, häng kvar så ska du få se vem det är.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Jag har alltid haft en kärlek för vårt grannland Norge. Varför, det vet jag inte, men så är det bara. Och när det kommer till de norska männen, då har jag faktiskt en favorit, Kygo. Han tillsammans med Carter Faith är aktuella med den nya låten That's When You Know, som du får nu på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och det är jag, Moa, som håller dig sällskap. För tillfället så har vi ju någonting som heter Rix Morgonzoo hjälper till. Jag tänkte att jag ska berätta lite mer om det om en liten stund. Även så ska vi lyssna på ny musik från bland annat Bieber Rixa. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
2: Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara...
3: Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut fåglar.
1: Nej!
3: Ja, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna... fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
1: Nej, men det här tycker jag var en mörk historia. Ja. Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

Rix FM. Ja, för tillfället har ju vi någonting som heter Rix Morgonso hjälper till. Och det kan ju egentligen handla om vad som helst som du bara behöver lite hjälp med helt enkelt. Nu när skolan har börjat behövs det kanske hjälp med barnens skolarbete. Ser du inte ljuset för att du har så extremt skitiga fönster där hemma? Jätteförståeligt, inget konstigt alls. Eller så är det kanske en spelare som fattas i korpenlaget. Ja, vi kan ju inte lova att Rix Morgonso löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan i alla fall. Så anmäl dig på rixfm.se och berätta vad vi kan hjälpa dig med.

0: Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo.
1: Imorgon är vi tillbaka igen efter helgen.
0: Ja, det är vi, och då ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och även våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och så fortsätter vi att hjälpa lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till. In och anmäl dig på riksfm.se.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Här på Rix FM ska du nu få lite ny musik från supergrymma Bieber Rixa. Jag älskar den här låten verkligen, så det hoppas jag att du gör nu också. New Religion på Rix FM.

0: Här på Rix FM så är det strax dags för 45 minuter musik nonstop, där vi bland annat ska lyssna på Sara Larsson, Kygo, men även Veckans sittvarning med Shakira och Burna Boy. Så häng kvar.
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
4: Rix Morgonzoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

0: Det stämmer bra det, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar med Kygo, Khaled & Griffin, Say My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. In ska vi faktiskt nu med veckans hitvarning som otroliga Shakira och Burna Boy står för. Det här var ju den officiella VM-låten nu i sommar och den är så bra så det går inte att sitta still. Die, die, nu på Rix FM, veckans hitvarning.

Otroliga Sara Larsson är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag hade ju lyckan att få se henne live förra helgen på Way Out West i Göteborg. Det var ju hennes enda Sverigespelning den här sommaren och jag blev inte besviken, det kan jag lova. Hon är den världsstjärna hon alltid har velat bli och jag vill bara att hon ska släppa ännu mer ny musik. Kan inte vänta.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Nästa helg då är det dags för det sista stoppet av Rix FM-festivalen i Göteborg. Känns sjukt tråkigt att det redan är dags för det sista stoppet, men det kommer bli en succé, det vet man ju redan nu. För några som följer med oss, det är ju superduon Icona Pop, och jag kan inte vänta längre med att få se dem live. Det ska bli magiskt. Här är de nu med nya Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Här på Rix FM ska du få mer musik från bland annat Taylor Swift eller Tiritello, men även Rymdepojken. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
2: Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara...
3: Men gud! Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut fågeln.
1: Nej!
3: Ja, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna... fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
1: Nej, men det här tycker jag var en mörk historia.
3: Ja.
1: Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgonso.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som håller i sällskap. Idag så är det ju den 23 augusti, vilket innebär att det är köttbullens dag idag. Kan ju vara bland det finaste vi har här i Sverige, om man frågar mig i alla fall. Och jag har ju tyvärr inte käkat middagen. Det blev en väldigt sen lunch innan jag skulle hoppa in här i studion. Så ja, köttbullar blir det för min del absolut nu ikväll.

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Ska in nu med lite musik från Rymdepojken. Det här är

0: Här på Rix FM så ska det strax bli 45 minuter musik nonstop med flera grymma artister som Smash Into Pieces, Felicia men även Martin Garrix. Men först det här. Rix Morgonzoo, hjälper till!
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo, hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. In ska vi nu med lite ny musik från några som heter Temper City. Ända sedan jag hörde den här låten så har jag varit helt besatt. Och jag hoppas att du kommer förstå varför nu när du hör Self Aware på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det finns ju två killar som rätt nyligen nu har släppt en låt som heter Repeat It. Och jag vill höra den på repeat hela tiden. Det är Martin Garrix och Ed Sheeran som står för den här otroliga. Stay.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, Rix FM-festivalen börjar ju tyvärr lida mot sitt slut. Det var ju det näst sista stoppet nu ikväll i Lidköping och nästa helg då blir det i Göteborg. Men en tjej i alla fall som har hängt med oss runt om i Sverige, det är Johanna Färm. Och här är hon nu med Nära något så bra på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Det är ju inte bara Shakira och Burna Boy som står för ny musik för tillfället, utan även Omar Rudberg. Här är han nu med A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: vidare på Rix FM så ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik från artister som Alex Warren, Sara Larsson och Shakira. Men först in med det här. Rix Morgonzoo, hjälp mig till!
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo, hjälp till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Peter.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo.
1: Imorgon är vi tillbaka igen efter helgen.
0: Ja, det är vi, och då ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare. Och även våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi studion. Och så fortsätter vi att hjälpa lyssnare. Rix Morgonzoo hjälper till. In och anmäl dig på rixfm.se.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som har varit ditt sällskap den här söndagskvällen. Men som man brukar säga, tiden går fort när man har det roligt, så jag måste hem och sova nu. Men du och jag, vi hörs snart igen. Puss och kram på dig.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit.
1: Klara Hammarström.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström.